Malanga le al malo o Lucia le tau sanga na te si iwa ona vanu le sulima o se tema. E ona ta amilo e ilia ili masina. E a ole mai taula ia ina toi fo i mai ia lau mei ili malanga.